0: tuyên bà Cô nà, cô yu khổ Lộp chinh nhị tư, lộ chí chích trình chế mơ tục bà sô kì Yà mẹ nì chú tuyên xì, kiọc bù chinh bì thang tù phép thang Chinh bì thang kì tuyên xì chinh bì lù nì Kìa gặp kì chí wà lạ kì yu bè Yà mẹ nà chú chú xì xì Chí xinh kì nhìn chú lè chú bè Mình chú tì, nguồn thù kì lăng kiu thập lam kì gô nì Mình chú nà gung kì xa wà kì thù bà Mình chú kì gửi rìm nàng Kập yà mẹ gùi bè thang Nà gung là phúc tù mì bè thò nì Xô gương kháng yà mẹ bà yà nè sang thù
1: Gyun thùng yà mẹ nì rì thang Thế wè rừng xinh kì yà mẹ nì là phim bù yù Gửi rìm yong là xếp xú yù bè Xếp xú bù chì là gàn lìn yù Kập bà ràng trà Lè wò yè gù jì Chú xùm gù gù Gù chú xùm Sàn nì Lá sư nhàng chén lám phu kháng miên kháng kì nè tuy bù sàr bè khá trù chín bì thang Nà nye dì thang dì nè xì gà zì lù mù chè dì khuyo khá trù chín bì thang nà nye mè chè chong kháng Lò gò chong kìr nè tông chù gwen bù lám lò gà lùp chong thang bù khá trù chín bì thang nà nye mè chè chong kháng
2: Hò hò yà, sèng kè Lìng gò tàk jìng hàng gò dì nye lò chù zè khuyen tò wà Dì sèng dà Tà rìng hàng gò dì Naranzu sabur tuwa te, te tiri jik sinda. Dine de, di nalo de jik sinda te. Perli chenyemi tuwa te, te sinda te. Dine ya sopta de jik sinda.
3: Tuwa te da tsoe hongo de. Tse tsa!
4: Taya anta a kisa, tsa de le dur dur chubi.
5: Tsa ka disi skiwa keyo ma re. Rampu lo chinchini ma re. Handi fang di pechi sitanda. Di nangi jubzi zoni. Rung chung ga men zi ri, che zang zha le gyuan qing min du la.
6: Zha na gu, ya gu chi che yi.
7: Su sui zhe meng yu le de jie Han Li Fang pe ju dan zhi guwa ri.
8: Du xie ga mu ju zhang ji pu pu da. Su sui zhe meng gu yun na, qu zui di le ring zi ji pu pu da. Ani qu xie da na, sui ya gu chi ling gi.
9: Zha ya wu si cha xia, du xie ya zu ku xia la.
10: Nye rang le pe ju da ya di, Han Li Fang ge, tun zai sa bu di zhi da. Qi lo le ya, ni me wo le ya, ma mo xi xi ji da. Nan bu le ya, na bu bang bu. Ya bu ji yo re.
9: Han Li Fang di, wu ne ya wu du.
10: Han Li Fang geng zhong dian ge, ama la ge ba ri di, men zi ya bu ji na ro na.
1: Ta si wen zhou chong de qiang gui zhang, Han Li Fang cong kang. Kum si kang lam su, mi zhu san bie wo Han Li Fang cong kang.
11: Lin guo xia lam ki, ge ke bu lo che ka zhi Han Li Fang cong kang.
12: Hong guo sa bu di, wu ne, xian da men zha ge bu yi ya gu du a. 你住这样不行都养过养住住的呢要得不连我爹当初还哄过的夸不清不送账刚把那几个汤刚别说的证明拿着过很巧的话